Nuk ta hot, nuk shumek, se me hek ta hoja, se zin rinkotin, desina, desina, harin har, karin ju har, desin ju har, harin haras, harin har, karin haras, sakri, okri.